0: Já, babe, vaniaba hina pudi nzimu ya gunya matapa nizurongo. Hadzu kupa ngambi kitu. Kukeza mwani, izimu ngadandra kizu, ni izimu gomogu kizu. Ni matiku ya muhunu. Wawo wanakarini tumbunuku usumburwa. Ungo landriswa kumazaha nizimbiru.
1: Wakeza olu. Mazaha nizimbiru wa dandri nguzu. Basatu yunguzu. Wawikeza. Eti hidu tusezelu. Mashidi gimbi ya kuna inu disini. Yeah. Ejopo nukulole ya kangubi wato hole kukulole kukunu kukakarini. Udetaka muko ngalole. Maju olu. Mazaha olu. Singi wa sindragago. Wa sindragago. Wawo ayambia zehanya singi panu nusta ultrapasadu. Sanana satu etu somos e pedego mas se tu gulana sindra gavarai yeah
0: kwai singa bindrugedze kina ninga goheka vakari baba vakasukusta manega sirusis nyakatsi dzitsoni
1: yeah singu manega nari kwasina yotepanga yedza go rano paginane esinya go tepanga yedza go aquela coisa da abertura.